لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناش تاني افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناش